0: Yeah, we have four over your brother now. Crown pounds, ma, it do enum. Yada, eda, it do, I say. Em say, oh, she, I see, no, what trepa, home, and some ma, it do. And you know,
1: I do know.
0: That you know, I may 55 minutes, yada, as a pa, I say, an open soon, what your bre, na, nin church, ra, and ne, on nyamina no so dia maye no odi abrem no wakasa bebre efa quotation bebre ho menim se watretru bi na won se mbise bia ewo dia odi amaye hu a na witimi afre ye number no 0170711640044 number no ofre no na nye yinsu abitumi afre ya ye wo ha bia ye numbers no witfra ubenya ye yedo beba ahmanu so 0170162923306 eye me number na kronsu ni 0174549861 ofre numbers bia no a yedo beba bia homa so won sem bisa ne ntoboa dear young papa, kay, would be a boy to my dear son, now a free, now or the one to boa amba. Aha, and in Tino, a dear papa say, Sanse, or dear Ura Tronumu. Aha, and in Tin, dear, wouldn't him for home, dear, if he say, over home, same bisabiano, over Tim Eddie Abba, was the in tea and a Namia Timu, or be free, a sorry fee. Aha, eno ho simbisa ni adiadea no kenkaya na meno mi bisa nse denti na nyame be fia so mfie ni wantimi ansisu dia potia mame enhunu denti na nyame be fia se ewo na so rfie. Aha,
1: okay, mi nyu ano ana.
0: Aha,
1: okay, dia ti ene yesa
0: omo mai kutesi bibiri but wa monetofa ama wa wutie wa ntiasi isanse butaye ne se di ntina nyame ebe free atemu no ase e wona asori fie. Aha,
1: okay, di ntia wo shase ne yesa ye beji yesu dia ne abeye na chidifo dia ka ne se ye bebo trene abrabo ndi ye bebo trene abrabo no atemu no eye se ubejidi ye no ensema meka ye no wodi ye adwuma anawa mfa anya adwuma we ni atemu enti no te se de e wo kan ye hwe 1 Corinthians chapter 15 verse 19 no or say ye nyina be pie Kristo atemu adwananim na obi anam de ofri ni nipadua mu eyoye enti no ebra odi adom adom na wa jewo na wa ba ne nasen abrabo be na boy nti wa abrabo a obeye Kristo ni wo boy e no eno ho e na okobu ho ate
0: era ye papa se e no kwasem se nya yigu asondem ho enyina no ye nyare a nka ye nkusua enyi ayarasa enye se ye wo asori fi ho nom ti ne kire se yenya enkwagye because ye gusua ACC ye ho ebribia because asori a ye kro no enkire se ye wie emudie enka ebet gai atenafie na mum ye gusu eye ye nkwagye ho adwuma debia meka se nyamsom eya brabo e dada brabo aye bo. Aha, eno dwumadie ye dina na ye be fagem na nyame ahweso na wabuya tem ya ye nyina baba ji yesu adi se de obia kanu no asori mpodo a ewo viasi nyina yikura babo de bie no asansempa we ye nka no ho se nyamsom no se oji yesu di a enyuma wo ho a se wo ye wa wonim isan se oji yesu di na se wotena obonim da no a eno no wonim sunsuanso a ewo so wo isan se nyamsom eye ntoaso. Aha, se ubeji Yesu adie ubetena Yesu na ase na se ugusu eye bone a ganin ti na yesi ye mfonso a yesi bone fafiri na yetwe ho efiri ho nti no eye ntoaso se yebekai a Yesu bra ye bone ase nwiam adebonfo mienu ana omose na se nwiam no so no ya se ba akopa mu agi ne ho tum se bone de omo na kere fata se nka sa asutwe ba omo so no ohunu sa no da se na Yesu ka kire no da mini chi no onya sa ankwaje no nti se se wo so ji Yesu di ne se wo ye wo bo abrabona ne se drum finfin bi na se wo di wo ye kutire ebini a wo di tuntum betiatro a ne se di a wa ficha na wa ye nyina na de wa se no nyaza na ti ye aha nti ne twa se di a ye ye ye mo ye ho modin se nyamesom no ye be bo ne da ye be ya di a e chine e da na mum se ye jitum se ye babra bo a e chine da no a ya di akade nyame na odi ebe so ye nso ye nyire ho se ye be ya di a e chine isan se mfonso de e wo obi a ho se di atresem kan se obi o se obi ara no a oye papa aha ye nyina se ye nyina apro nti babo no mu nsem no de eye bibiri se o se adom so na obefa ji ye nkwa ye mmo ye homoden se be ya ade a etinye na temu no de nyame nkutu nsem na ewo eni nti na daada o kirekire yen ne de aka no de ono na ewo ne nsem na mum ment na ho se waje Yesu adi eni nti no obeye de a ope wo do abrabo ebeye de a ope bia enim se wo do abrabo eye ade a ope bia no se mfa enyame de nyame pe ho a yenim so esunsuanso enji ni nyamsom no saa na emse yihunu abujafo wo nsem bisa bia wetim edi aba e wo de ye papa akan ho ye number ni 640444 enade sian yisian

Ezanse o sisi ongungu ni chiemo a. Ye nye boni. Ye boni kra ye ni beba ye honso. Na. Yasa asasa.